Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

Ny sommer, Lillebjørn Nilsen i Endelig Morgen som ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin onsdag. Og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen her i kanalen. Og aller først frem til nyheten klokka 10. Her Hellbillies og Krasafaren Steinbu.

80-tallsklassiker. Det var Alphaville og deres Sounds Like a Melody. Her Miley Cyrus, en fin onsdag. End of the world.

0: du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket, hvor vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien,